0: Forum fi la chalte allo.
1: Salam alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: La jale.
0: Ça va, koka le cheikh wala?
1: Cheikh Diop waaw yabbe.
0: Yabbeul way, cheikh naka fe way.
1: Sante bax ñi ngi lay nuyu.
0: Da jeuf cheikh, da jeuf cheikh.
1: Ñi ngi lay siaré di ñu sa technicien.
0: Waaw, Ibrahima Fall.
1: Di Ibrahima Fall di jaajeufal wa radio bi ñepp rek. Di nuyu soxna Fatima mu genn ak soxna bintam beng.
0: Waaw.
1: Ak baye Ablaye Diop garage. Touba Lugo. Ak ñepp rek ko la commencé ci ko ba ci ñi wota ci radio bi ñepp rek.
0: D'accord.
1: Ñi ngi leen jaajeuf tay mom dama wax fi rek ci nga xamne moy côté bi ma dëkk. Muy région Lugo.
0: Waaw.
1: Ak ñi fa nek nga xamne tay ji ay doomi Lugo lañ ci nek ci autorité yi nek ci membre de gouvernement bi.
0: Waaw.
1: Ku melna premier ministre mi nga xamne fi la dëkk. Du région Lugo la dëkk dëkk ci département bi dëkk bu ñu wax ñom rek. Ak waaji Abdoulah Ndiaye. Ndax ki mo yor transport mo jité transport bi ki moy nek premier ministre. Té région Lugo soxla nañ ay yoon.
0: Waaw.
1: Soxla nañ ay yoon yo xamni ni moy manam yoon yo xamni ni priorité la. Kon bu fekké ni ñu ngi dégg ak ñi nga xamni ñoo fi nek moy préfet, sous-préfet, gouverneur ak maire. Ñom ñepp nañ ci japp wax.
0: Waaw.
1: Maire nak amna ci ño xamni ñi ngi ci def seen kem tolay kat ndax bu CRD amé dañ ci wax. Waye dañu wara da nga wara dem ci gouverneur gouverneur yeup lele nga dekk ko mu wax ci muy ndey ngram mbooj lele nga dekk ko mu di ci wax waye dal yoon wi nga xana dal moy jëgël Lugo
0: waw
1: jaar keneen ba sagata yoon man da naka sax dama jiddu
0: fekk ñu diko
1: nat
0: aha
1: dañ ko daan nat di peinture garab yi di ko numéro di bind numéro yi
0: waw
1: ba sun jonité ji bu ñé yoni dana pa dañ ko défar dañ ko do dana commencé dana ko ba sun tank ci suba bi ci ngor
0: d'accord
1: dar defuñu ko ci dana kon nak ci ndax bu heure bi nawet
0: waaw
1: xeyna baykat bu baye dana bëgg ku ko transporter way fi ndol tay amuñu transport ku ko fuñ transporter ndax wata yi nor bi wata yépp dañuy yaq ndax suus xam nga wata bu dé dal ku suus mom garno bu dé dal mom ci clair yi mom bu ci lu démé rek xam nga wata yow mu yaq
0: merci beaucoup
1: waaw yoy yépp dal nañ ci dimbali dal nañ ci dimbali nañ rek ngay ngi daan wo préfet su préfet bi nañ ci dimbali ak maire yi ak premier ministre bi ak ministère bi nga xam mo yor transport
0: merci
1: nañ ci dimbali dal yono wo dal yono priorité la dal Seydina Ali
0: merci beaucoup
1: baax na jërëjëf
0: merci Cheikh Diop ya bëtu Diop lañu wowe ñu xaar tuti jël kenn ko bëgg intervenir